0: inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: Ovo je hit tvog jutra.

0: jutro, Sarajevo.
1: Dobro jutro, Sarajevo.
0: Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro, dobro jutro. Ponedjeljak je 24. avgust 2026. godine. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u prvo ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
5: Dobro jutro Emira i tebi i svim našim slušateljima. Kakvo iznenađenje, rekao si u petak na vrati ponekad i ja da iskoristim, pa evo da navratim ponekad iako sam od danas do duše još uvijek ne za koji sat na godišnjem odmoru.
4: Pazite ovo, poštovani slušatelji, on je došao jutro samo da mi vadi živce. Dakle, ide danas na godišnji odmor. Nije trebao doći, nije morao, ali samo kaže da popijemo kafu, da ti nešto ispričam šta se desilo za vikend. Ajde, lijepo je to, pa da iskoristimo onda dok si tu da kažemo nešto pametno našim slušateljima, ali prije toga idemo se mi razbuditi zajedno. Dobro jutro.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Razbudimo se zajedno. Hit Mix za dobro jutro. Hit FM. Tvoj grad. Tvoj grad. Tvoj radio.

0: kako takve.
1: Ovo što slušaš je Hit FM Radio Sarajevo. Samo hitovi.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM Radio.
4: Kroz jutro vas vodi

0: više zvuči kao Doris Dragović. Mislim da je Meri Cetinić i Gabi Novak zvuče kao Doris Dragović više nego što Doris Dragović zvuči kao ona sama. Šalim se, naravno. Doris Dragović smo slušali ove godine već nekoliko puta. Meri Cetinić nisam siguran, možda jednom, a Gabi Novak mislim da nismo ni jednom, pa iz tog razloga ja bi izabrao Gabi Novak, a imaju na pjesma Pamtim samo sretne dane.
1: Nisam ti ja čabo ponudio, Doris Dragović, ja sam mislio da nećeš doći na posao danas i našao sam onaj tvoj snimak kad si izgubio i kad si morao da pjevaš mini koncert Doris Dragović. Dakle, to sam mislio za danas, evo propade mi pol, pa ću ja to sutra kad tebe nema. A danas Gabi Novak. Uživajte.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: 8

Two, three, four, tell the people what she wore. Osim 31, rekao sam ja, više lijepi sunčan dan, međutim sutra kiša. Uglavnom mi se jutro žale oni koji su se vratili s odmora, dakle bili iskoristili vikend na moru, pa sad ne mogu da se sastave ovog ponedjeljka. Dakle, sutra kiša, ali pazite ovo, u petak, petak koji je to datum, nemam pojma, ali uglavnom najtopliji dan tokom ovog mjeseca, možda i ljeta, temperature u Sarajevu preko 40. Tako da, nemoj sutra da se neko žalio što pada kiša.

Evo, ako ja zamišljam savršeno jutro, dobra muzika na radio, lagano kafica i nema niko da te nervira. Hvala vam na ovim porukama koje dolaze na 061 010 030. Drago mi je da nam se javila i slušateljka koja nam je održala prije svega obećanje koje je dala kada je preuzela pred svoj odmor našu hit majicu za plažu i bila je glavna na plaži u Kleku. Imate još na Instagramu dok nije isurilo, pogledajte kako to izgleda. Za sve vas koji ste se vratili sa odmora, šta da vam kažem, neće vam biti lagan dan. S obzirom da se čovjek nekako ulijeni i nijemo onda do nekog posla. Ali raditi se mora.

reći ćeš malo je tužno, a on je bilo kopile i jad. I stat ćemo goli i sami,

0: 9.25, idemo dalje, rekao sam ja, imamo sjajnu priču danas. Retko kad se desi da mi neko dođe sa novom sevdalinkom. Dakle, ima novih pjesama, međutim, nema sevdalinke. Mirsad Kulu naš sa nama, dobro jutro, Mirsade.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu. Jeste, nema sevdalinke.
0: Udala sam Erhemića Zlata.
1: Da, udala se
0: izinata. Nova pjesma, novi hit i nova sevdalinka. Dakle, otkud ideje za sevdalinku, prvo pitanje?
1: Mi smo odrasli u duhu sevdaha. I tako da jednostavno ideja, jednostavno me je poguralo to što se ništa na bazi sevdaha nije uradilo već toliko godina. I jednostavno htio sam da napravim nešto interesantno, primamljivo za sve generacije. A to je u stvari udala se Erhemića Zlata.
0: Pa za kog se udade, majku?
1: Osmana. Osman je tu naletio.
0: Ko je neka, Osman?
1: Radio oluke, valjda šta li, građevina neka, ona je bacila oko na njega i gotovo, tu je kraj.
0: Čovjek da bi uradio sevdalinku mora se vratiti u jedno prošlo vrijeme. Dakle, sevdalinka u današnjem vremenu, teško je to sad ovim mlađim generacijama objasniti da je to jedna ljubavna pjesma.
1: Da, puna dogodovština. Znači, ona ovdje u pjesmi, znači, babi poručuje, kaj, babo, pusti me, majke, ja znam da će mi on jedini ljubav dati, ovo ostalo, samo ono se kaže...
0: Dakle, Zlata se ne vodi interesima kao ove djevojke u današnjem vremenu.
1: I neću iz Sarajeva. Samo je rekla, kaj, ba, neću iz Sarajeva nigdje.
0: Dobro.

0: ponašanja, tako da moramo ljudima objasniti u stvari šta nam se dešava. Živimo u nekom čudnom vremenu.
1: Da.
0: Ovaj, i jednostavno mislim da svima nama treba psiholog.
1: Pa fali nam rahatluka. A to što nama psiholozi trebaju da vrate taj rahatluk.
0: Može li nam neko vratiti rahatluk ako mi sami nećemo?
1: Pa evo, juče je nekakva postavka moja na Instagramu, igram se s malom mačkicom, sa protićem. To je naša igra bila prije nekih 30 godina, 35, nije bilo mobitela, kompjutera, tableta, bilo šta bilo, znači mačka mala, u mahali koji je uvijek bilo, i šipkom ti joj kofol praviš da ona trči za onom šipkicom, i to je, ne može biti ljepši.
0: Ali to je djeci danas dosadno, neće oni to.
1: Vjerujte, juče, znači, troje njih je prišlo, jao, čeka Mirsa, možemo li mi to malo, ja im dao protiće, oni se igrali, pola sata su izgubili, nisu bili na tabletu, igrali se sa mačkom.
0: Kad smo već kod igre, ima jedna igra u kojoj se kažu najbolji u gradu, ja bi to volio da testiram. Stoni tenis. Tvoja ljubav prema stonom tenisu je nevjerovatna. Da. Čak si jedan dio toga prenio i na mene, pa sad po hotelima kad negdje odem igram.
1: Pa sad tvoj godišnji obilježio prva pobjeda, znači i pehar na gostovanju. Na gostovanju.
0: Ako ima neki dobar stono teniser sad koji nas sluša, evo, spremni smo da dam, evo, ja sam spreman i nagradu da dam, da napravimo challenge. Što, bil ti ikad neko izazvao ovako?
1: Pa, većine slučajeva ja sam...
0: Evo, javili poziv, da. Novčana nagrada, neka bude šta bude. Evo, koliko god traže, mi ćemo da damo.
1: Dorčak.
0: Dorčak, a ne dorčak, ne, da igramo nešto što se isplati. Evo, stavit ćemo sto ovdje kod nas na skederi i bujrum.
1: Jes, mene je malo strah uvijek tih challenge-a, zato što uvijek naletiš na nekoga ko je stvarno dobar.
0: Ali znam da si jedan od onih koji ne vole da gube.
1: Da. Pa dobro, posvetio sam se zadnje 4 godine stvarno vrhunski, čak sam osvojio i međunarodni turnir, dugo bio na ovom amaterskom ovdje, na ovim amaterskim turnirima bio prvi, i doživio sam sve te neke vrhunske doživljaje da budeš prvi.
0: Ima jedan doživljaj, ima jedna priča, samo mi reci da li je tačna. Mahalska, Sarajevska, kad posle rata je bila jedna utakmica humanitarna, svjetske zvijezde
1: susret srca,
0: i protiv naših pjevača.
1: Da,
0: igralo se to na Grbavici.
1: Da.
0: I ja sam čuo da si skršio Eros Ramazzottija. Pa, da si mu uletio zvije noge klizeći, da, i da i dan danas boli ga nešto leđa na promjenu.
1: Cota, što bi mi rekli.
0: Na promjenu vremena.
1: Pa ovako, to je znači malo posle rata, muzičari iz Italije su došli, jednostavno da napravimo taj nekakav susret srca, i eto, mi smo se svi skupili kao pjevač, tad Beat House, 7up, Dino Merlin, NSB.
0: Je li igrao Dean?
1: ne, samo je Gogi igrao.
0: I 7up.
1: Da, i Daddy, ja mislim. I i eto, igrom slučaja Eros Ramazzotti ulazi, skandira kompletan stadion, bilo je preko 30.000, znači to stajalo većinom, svi, niko nije sjedio, gledaju taj nekakav fenomenalan doživljaj, i on je ovako 3-4 koraka napravio prema centru stadiona i naletio je kulo Mirsad i raznio ga.
0: Šta ti je rekao?
1: Ništa, samo se okrenuo i otišao za Minhen, imao je koncert na večer.
0: Bože, sačuva. To je ta sarajevska mahalska, znaš,
1: Pa, ne, bit će pamtit ću te cijelog života.
0: Ima to tako nekih nevjerovatnih sarajevskih priča. Dakle, mi ne damo pardona nikome.
1: Pa, da. Specifični smo i volimo da budemo i to je stvari što mi stvari tražimo i od naše reprezentacija i od svih naših nekih domoljuba koji se bore za svoju zemlju, za svoj grad. Ne damo pardona, pa po svaku cijenu.
0: A šta nam fali?
1: Fali nam samo ulaganja, znači i u muziku i u sport, i naprimjer mala Emina Cerić, koja je prvak Bosne i Hercegovine u stonom tenisu, mi smo skupljali za njen reket iz Mahale, a to je naša neka borba, međutim trebamo se svi uključiti maksimalno da tim nekim našim šampionima damo taj push u lijeđa.
0: Zar je moguće to? Dakle, koliko košta jedan dobar teniski reket?
1: Između

0: Evo mi od Merhemića Zlate do Smečera dođu smo, moj mir sad.
1: Da, a sve je to časno. Sve časno i pošteno, to je veoma bitno. Samo je to.
0: Vidi, challenge postoji. Evo, stvarno dajemo priliku da osvojite super nagradu Hit FM-a. Dakle, ako mislite da znate igrati stoni tenis, danas u toku dana, kakav si s obavezama? Dakle, možemo organizovati jedan
1: challenge,
0: brzinski
1: može,
0: challenge.
1: Može, što da ne. Može, što da ne. Uvijek, za stolni tenis.
0: Spominješ tučepe, evo, dakle, za nagradu nudimo vikend u tučepima. Što baš je ono tučepi?
1: Opasno. Znači, opasno.
0: Dakle, brzinska do 11. Ako pobjedite mene i Mirsada, dakle, u stolnom tenisu, ovo nikad niko nije uradio. Što da ne uradio? Dakle, nudimo vikend u tučepima, evo, za dvoje.
1: Ekstra. Znači, ne može biti bolje. Raja. Ne znam što čekate.
0: Broj za prijave 061 010 030, dakle, mene i Mirsada do 11. Ako da. Izgubite od jednog, ne ide tako. Jedan dan.
1: Samo malo da prepadnem, reket mi vrijedi 600 maraka.
0: Ja imam onaj od 15, nije loš. Dakle, nudimo super hit challenge za super nagradu vikend u tučepima. Imate 15 minuta da se prijavite. Ovo je bez zeze, bez šale. Evo imamo na Skenderiji, ćemo igrati, ima tu
1: I sto, i sve ima.
0: Sve znači, imamo i rekete.
1: Sve se može izorganizovati u 15 minuta.
0: 15 minuta. Dakle, danas u toku dana kad vama odgovara, ićemo live na Instagramu i da vidimo da li stvarno znate igrati ping ponga.
1: Pinge, ponge.
0: Ono, uvalim te došao da promovirjaš novu pjesmu, a mi
1: odosmo
0: na stono teniski turnir danas na Skenderiji.
1: A što da ne, tako i treba. E to je u stvari,
0: to je Hit Radio.
1: Bravo. Hit FM.
0: Pazi, nije mala stvar sad u septembru, vikend u tučepima. Tučepi su
1: jedna od najboljih destinacija. Kako da ne.
0: Ima tamo neko, ima Alga, Afrodita, šta ima, Neptun. Još od hotela, ne znam šta ima. Uvijek ima neka Vila Marija.
1: Ja znam, uvijek je bilo, znači Alga.
0: Ajde, objasni mi to, dakle, na moru. Na svakoj kući stave vila i kaže apartman 150 eura.
1: Ja, a domaćini spavaju dole u nekim šupama, trpezarijama.
0: Pa evo, sad zamisli sad da nama dođe, ne znam, 2 miliona turista.
1: Pa normalno, sve bi izdo.
0: Sve bi izdo. Napolju bi spavao, jel?
1: Salam, Jackie, lagano. So can I get it right now?
0: Evo da vidimo ko će se javiti i da li će se moj mjesto da javiti. Nudimo vikend u tučepima za jednu partiju stonog tenisa. Ako pobjedite Mirsada, našeg današnjeg gosta, ili mene, evo, dakle, nudim se kao
1: alternativa.
0: Alternativu, nisam loš, mogu vratiti 2-3 opasna serva i...
1: Ali moja škola.
0: Dakle, 061 010 030 broj za prijave, kratko na reklame pa se brzo vraćamo da vidimo da li ćemo imati dobrovoljca za današnji stono-teniski meč. Izazov stoji i nagrada super, vikend u tučepima za dvije osobe. Gdje nam tučepi padaš?
1: Mogu li ja sam sebe pobijediti?
0: Ne može. Ali ovo se u istoriji radi nije. A dobro, može, ne znam, što može pored tučepa, ako neće neku tučepa, ima Podgora.
1: Eto.
0: Može Podgora, može Makarska, može, šta znam, Bris, Podaca. Vidiš ti koliko sam ja siguran u tebe u stvari da igram na
1: sigurno. Ja nisam siguran u to stvari.
0: Ajde da ne reklame, odemo kratko pa se vraćamo do 10, se družimo ovog ponedjeljka 24. avgusta. Can I get it right now?
2: Oh, let me just come and get it. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Moram nešto važno da vam kažem.

0: Pik se vratio. Pik.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Okreni čepi, pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
6: BNC, ponuda je prava.

0: Ali, kažu čuveni stono teniser, jeli?
1: Ne, ja sam ovaj, mislim, ono, igram tenisa, igram stono tenisa, to jest igram ovaj, na Čengiću ili na igralištu.
0: Dobro.
1: Ali ja želio da prijavim, imamo jednog tu, mi ga zovemo Deduka Fikro, on nam je glavni, bukvalno, no, boss, kad neko dođe da igra tu stono tenisa, ovaj, zadnji nivo je... Deduka, ako procijeni da niste loći stonog tenisa.
0: Pa evo, recimo, vas dvojica protiv mene i Mirsa da zove tučepe, pa da vidimo ko bolji.
1: Pa eto, može, ja sam više da ja sam htio detku da prijavim, kako se zove, sigurno njem bi značilo, kako se zove, ja igrao se svaku noć, bukvalno.
2: A njem bi značilo da ode i u tučepe?
0: Hajde, molim te, ovo, mi ćemo doći večeras do Čengićvile, uopšte nam nije problem.
1: Da.
0: A gdje igrate na Čengićvili? Ili da mi organizujemo?
1: Na igralištu, onda kod džamije Kuvajtske.
0: Kuvajtske džamije.
1: Ono igralište, reflektori su tu čitav noć, tako da...
0: A kakav je sto, je li ovaj drveni ili ovaj betonski?
1: Nije betonski, ovaj novi, što nam je gradonačio.
0: Ništa to, dakle ne igramo na betonski, dakle to je ono, betonski sto je, loptica malo oskače drugačije nego što ovaj to se dešava na pravim stolu.
2: Ali mogu oni doći u Skenderiju večeras i da oko 6 sati...
0: Da.
2: Imamo tu i
1: prolog. Pa može i to, mogu provjeriti sa Fikrom, da li može ovaj večeras na Skenderiju da se premjestimo.
0: Pa eto, to je, dakle, to je neki, uzet ćemo neki sat vremena, što sasvim dovoljno, da se preslušamo.
2: Tako je.
0: Evo, ovo je poziv drugima, dakle, napravit ćemo naš hit turnir večeras, može li od 6, evo recimo, ne, malo, 7.
2: 7, može.
0: 7.
1: Može, samo ću provjeriti večeras sa Fikrom.
0: Pa ajde, molim te da vidimo ko je Fikro, čuveni Fikro Čengićvile. Super. Evo, dakle, poziv stoji od 7 sati, svi koji žele, sastajemo se kod tete Razapete u 7.
1: Može.
0: Eto ga. Eto. Evo i prijavio se još jedan slušatelj, Amel, ajde brzo pozovi radio, dakle, da li ti odgovara termin 19 sati, teta Razapeta, pa da vidimo. Nisam se nadao Mirsa da ovome, dakle, uopšte nije dogovoreno.
2: Super. Ovo je baš stvarno, ono, onako, a nije ništa slučajno, sve ovo već davno zapisano. Neko će ići u tučepe.
0: Ali ti si spomenuo tučepe.
2: Da, ovaj. Da. A ti si se samo nadovizao.
0: I čuo sam ja da je Andrej u tučepima, tako da idemo svi kod njega, se privalimo jedno, dva, tri dana. Kaže, ima apartman na plaži. Dakle, evo, iz promocije nove sevdalinke udala se Merenića Zlata za Osmana, a mi dođu smo i do organizacije stonoteniskog turnira. Vidi, ovo sad je u trendu ovaj padel. Igraš li padel?
2: Ne, nisam, neću...
0: Ja imam, evo, reket, mene ljudi donijeli kad se tek pojavio padel, nikad ga nisam otvorio, nov.
2: Kažu, svi fale, kaže, fenomenalno, pravo, dobro, ali nekako neću da zgadim sam sebi stoni tenis.
0: Dakle, to je fancy špensi, dakle, svi ono nešto...
2: Ne želim...
0: U stvari, ljudi ne znaju da je jedan od najzahtjevnijih sportova, u stvari, stoni tenis, da tu svi mišići rade, da si ti napet... cijelo vrijeme, dakle nema mišića na tijelu koji ne odrađuje svoju funkciju.
2: Jedan od najjačih sportova.
0: A ne izgleda tako, šta je na loptica?
2: Sve je u 2 metra. Sve u 2 metra u stvari. Noge moraju biti strašno, strašno dobre. E onda refleks, ruka, zamisli onu malu lopticu moraš, znači backhandom kad je pucaš, ne vidiš loptu, a moraš udarit kako treba da bi ona prešla mrežicu.
0: Evo, Amel se vadi, kaže, vozi ne mogu zvati, ali evo, svakako ne bih ni mogao večeras, sretno, u svakom slučaju, priča je predobra. Dakle, challenge prihvaćen, Fikro, čuveni stonoteniser sa Čengićvile.
2: Zamisli sad, ja se nadam da je Fikro pravi jedan, pravi.
0: Ne znamo viku, zamisli, dođe Fikro, pojede na zadoličak.
2: Mene je toga strah.
0: Vidiš ti to. Dobro, nismo izazvali, znaš, ono kako je na Sarajevo prije bilo ko je jači, znaš, pa ono tražiš duđe Fikro. Ali bit će interesantno, dakle, neviđeno.
2: 7 dana nema jutarnjeg programa, šta je Fikro pobio sve.
0: Kad dođe Fikro, kad nas presluša večeras... Ako neko zna kakav je Fikro, da nam javi.
2: Da odgodimo dok je vrijeme.
0: Da, ali pazi, ne bi bilo pošteno da odjem na Čengićvilu i uzme nas na ovom betonskom stolu.
2: Da.
0: Ne ide, dakle, igram.

0: na pravom stolu, imamo pravi stol, prave rekete i želju da
1: da to bude kako treba.
0: Fikro, zapamtit ćeš nas večeras. Dobro ljudi, večeras od 19 sati pratite nas uživo. Dakle, poziv stoji, dakle mi ćemo uzeti termin. Prvi su, mi smo napravili i takmičenje plivača amatera na olimpijskom bazenu. Večeras stono teniski turnir u 19 sati. Svi koji mislite da znate igrati stonog tenisa,
1: Bojrum,
0: sastajemo se kod tete razapete u 7. Imamo termin i onako zezat ćemo se, pa ko pobjedi, ako stvarno neko dobije,
1: Svaka čast,
0: tučepi se
1: smiješi.
0: Onako, neki tučepi u septembru, spremni smo i obezbijediti tu nagradu. Šta da kažem, ljudi moji, evo nas na kraju, mislim da hvala ti što nas zavali, sad neću moći zaspati ako izgubimo od Fikre. Dakle,
1: šta ćemo sutra?
0: Ništa, sutra
1: Da, znaš šta je najgori? Što će pasti tebi u očima ako izgubim?
0: Ja ne, siguran sam ja da nema šanse niko u stonom tenisu protiv nas dvojice večeras. Ali moram ti ispričati, sad sam bio ja igram stoni tenis, ali stvarno samo kad sam na odmoru po ovim hotelima. I to mi je nešto, bio sam u početku 7. mjeseca tu na Jadranu blizu. Odličan hotel, sve neki Francuzi, nikome nije pobjedio.
1: Dobro.
0: Bilo je neki naših Bosanaca, sad smo prijatelji, nekako smo se vidjeli. Stvarno sam onako, kad igram malo duže, drugi, treći dan, nisam loš, ali ne uzmem reketu po 6-7 mjeseci.
1: Da.
0: I onako znam, mahalski sam naučio to, serva i ostalo. Međutim, sad u Tunisu, prvi dan na plaži, dolaze oni animatori i nosi ovu lopticu. Kaže, turnir u 4 sata. Šta, stoni tenis, rekao, prijavi.
1: Odmah.
0: Znači,
1: samo što su se raspakovali.
0: Kažu, znači, nećeš, valjda hoću, rekao. Ja sam u pola 4 bio.
1: Prvi.
0: Skuplo se njih možda na 20-30 i sad onako.
1: I kaže, mi se igrali, ja pobjedio.
0: I ja sam te zvao, u stvari, da gledaš, pa i sad ide, hladno ja dobijem ove izazivače, finale, ja protiv neke, Čehinje. Vidim ja, imaju mama i čerka, igraju dobro, imaju sigurno 100 u kući. To ne možeš ti igrati onako bez veze. Dakle, ili si profesionalac ili imaš 100 zezanje u kući. Igraju mama i čerka, mama dobije. Ko u finalu? Ja protiv ove mama Čehinje. Ne znam kako se zove. Pa nije ni važno. Krene neozbiljno, povede me 6-2. U majku, draga Bruka, rekao, ne smijem Šejli na oči. Zgubio.
1: Još žensko, još Čehinja.
0: Okrenem 9-6. I puhne vjetar. To je taj nezgodna igrati
1: van.
0: Dakle, ako imaš pogrešnu stranu, kad vjetar puhne, da si Fikro Sačengić Vile.
1: Ne možeš to upati.
0: Dobije me Čehinja, dakle, 10-9. Ja sam nju 3 dana, moj Virsadev.
1: Tražio.
0: Zaremaš, rematch.
1: A to možda ti kažem, svaki ima svoju Čehinju.

0: Dakle, prihvatili izazov, dolazi Fikro sa Čengiću Ile, šampion Novog Grada, u 7 sati, sastajemo se kod tete razapete, svi vi, dakle, ovaj poziv, dakle,
1: svima. Možete i kao gledaoci, nije
0: problem. Možete i kao gledaoci, možete i kao izazivači, dakle, potpuno je sve besplatno, sve je free i druženje, upoznavanje,
1: tako je.
0: Rezultati naravno nama u prvom planu, ali ne volimo da gubimo, tako da.
1: Svašta se može desiti.
0: Tako je, da, ne, ozbiljno ovo, samo se prijavite, javite nam se na 061 010 030, prihvatamo sve izazove i u stvari ovo je prije svega zezanje, dobro druženje i još jedan izazov Hit FM-a. Vidimo se večeras.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima, slušajte
0: kaže,
1: Hit FM radio.
0: Evo kaže, Fika zvani Li Pong. Nešto me ima neki čudan predosjećaj sa ovim Li Pongom.
1: Ko se zadnji smije, najslađi se smije, to je.
0: Kad dođe Fikro večeras. Idemo trenirati, jer sad nema labova. Do slušanja.

0: Evo, iako smo odjavili, moram da kažem, javio nam se slušatelj, kaže da zna tog fikru, da smo se zeznuli što smo prihvatili opkladu, kaže, poješća vas čovjek za doručak. Hajde, vidjet ćemo.
1: Dakle, ne znam sad, mene fakat sad imam nešto, ja večeras radim, žena mi je rekla, imam pegli.
0: Znači, ostavljaš me samog, jel? Pa... Evo, kaže, može kladionica, kaže, 100 maraca na fikru.
1: Ovo izgleda ludilo.
0: Dakle, ničim izazvana priča pojavi se u našem programu ko zna koji put. Ništa ljudi, 19 sati večeras kod Tete Raza PT, idemo svi
1: za fikru.
0: Vidimo se.

besna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Ponedjeljak na Hit FM u 14. sati, dakle vrijeme je da se polako pozdravim sa vama za danas i da se odjavim do sutra. Vi svakako ostanite uz 104.9 ili nas slušajte na hitfm.ba. Uskoro će vam se pridružiti Laila, a ja sam sa vama ponovo sutra od 12. Dotad uživajte, odmarajte i...

osjećaj sigurnost, u njoj tražiš malo mira, slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš i sreća, pred njom si slijepa,

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.

sem nas dvoje nije vredno. Pozovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM Viber broj

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.